0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: deg, ja.
1: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
1: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
1: Ja. Tromf er spart, tromf er spart.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema.
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men spørsmålet hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

I går så var det jo muligheter for å få en once in a lifetime opplevelse, for det skulle nemlig bli liksom tidenes solformørkelse og like etter en meteorsverm, og det snakk om at det skjer ikke før om 30.000 år igjen. Og jeg vet ikke med deg, men jeg så ikke en dritt, jeg. Jeg føler det så typisk. Hver eneste gang sånn skjer, så det jo søren med oversiden.

0: slår fällande sten. Ta hverandre imot om vi slår.
1: Det skal ikke bare være fryd og gammel å være artist heller. Det har nå Tyler fått kjenne på. Hør alt om det i Spotlight om et par minutter på Topp 40.

0: Radiopartiet er kanalen du hører på. Jeg håper du har en helt strålende dag så langt. Nå er det rett og slett bare å senke skuldrene og lene seg tilbake. For nå er det gutta I Karpe som skal bjuda på med ro I sjela.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ok.

0: Er det noen som kan å ta plasseringer, så er det gutta I Karpe. De kapra en 19. plass på denne ukas VG-lista Top 40 med låta Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva... Ah. Ok. Ja, ok.

0: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
1: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til jeg? Jeg kan prøve den der da. Nei, så blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
0: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg
1: Ok, men det
0: spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Sektoralarm presenterar Norges mest håplösa type.
2: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
3: Nei.
2: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og ja. Låse deg inn. Hver gang.
3: Ja da, du må jo det.
2: Du er jo lærer.
3: Ja.
2: Såpass burde du klare å få til.
3: Ja da, jeg burde jo det.
1: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
4: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
5: Ja.
4: Hvem blir med?
6: Jeg vil være med.
4: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til
7: Biltema.
5: Wow!
8: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema.